0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: To je naša dolina Neretve. Dobro jutro svima. Martina je s vama i ovog jutra. Evo, nadam se da je kava skuhana, da ste se koliko toliko naspavali i da ste spremni za još jedan radni dan. Ako i niste, nema veze, zato smo mi tu da vas malo razbudimo uz dobru glazbu i još bolje raspoloženje. A vi, dragi naši, ostanite uz Deltu, pojačajte radio i dopustite da vam naše pjesme i dobro društvo budu najljepši dio ovog jutra.
1: Jutro uz Deltu.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповољније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 78 и на Мастер Евро Дизел Евро 89. Овде можете наточити аутоплин по цени 78 центи. Газбенз, ваш најбољи сусед.
1: Тједан великих уштеда у Доти. Само од 12. до 18. листопада чека вас додатних 10% попуста на цијели асортиман, укључујући и већ снижене артикле. Посетите нас у најближој Дота пословници или онлайн на dota.hr. Док акција траје и искористите одлично попусте. Твоја Дота.
2: Грејање за само 1 евро дневно уз Vivax може. Купи Vivax климе по супер цијени и спремно дочекај зиму. Зима оф уз Vivax климе које грију чак и на минус 25 ступњева.
3: Vivax works best with life.
2: Потраши Vivax климе у Амадеусу и изабери свој модел по супер цијени.
4: Ово је Радио

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Tribola, izdvajamo iz ponude. Gavelino pile 4,99, rajčica 1,99 €. Tribola je blizu, obavi spizu.
1: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.
3: Pričati

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

tvojih moći, od ludih želja koje furala si meni. Ušem u zalečenu česmu, u zalud sve,

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: radu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.
3: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće

zamoli me, zamoli me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću, zamoli me. Gdje me staviš, tu ću rasti.